Fem låter, fem bokstaver. I dag feirer vi altså en av 90-tallets mest markante rockere. P6 til 1904, P6 til 1904. Og så er det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.